Smesso fino a tece o grotta, tog man i en båt och skulle vinds nu och gå fra latter till grått. Och dagen blir grått, den grått och netten tår och våt. Mest ikke mode, det finns nog en låt som kan få det på.

0: Är jag en av den öna grön? Finna ut ting man, vi fangar den fina lön. Kutta ut mellan man, enkelt och elegant. Världsanger som en ful flick och du vilsen.
1: Hej, det här är Sjönd och då kör jag på Onkel Radio.

0: skuldran och resten på höger och blås lite i barten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Visst du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt, från cykla till salata. Men är jacken min är äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plingar det i kassaapparaten mens våra kära folkvalte prater och prater och steg i våran prater. Men jag följer med.
0: Gammelunkar, gammelunkar, bande gammelunkar.

0: sitter bort. Hon nöjer sig med det, men hon följer.
1: Jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. Ontlig.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.
2: Wild men rise across the land.

Jo då, jag har rätt jag. Oprindelig så heter Nevalsen den ubemärkte cell om den nog är mest känd som Sørensens vals. Och grunden till det, det är på de Anders Sørensen laget denne valsen. Vem var han? Jo, han var en av de största spelmännen vi har haft i Norge någon gång in i genren salongmusik, bygdemusik. Det var faktiskt för man kallade det gammeldans. Anders Sørensen var ett begrepp i norsk folklig musik. Han kom ifrån Romedal och det fortelles att hans to första lärare i felespel, för han spilte nämligen fele, Jens Skjerve i Romedal och hans gutt ut i Stange, de lärte han upp. Men da måtte han till Kristiania för att utveckla sig som musiker. Men pengemangel gjorde att han gick den långa vägen från Romedal till Hovedstaden till fots. Det hade jag ingen musiker gjort idag. Då hade NAV kanske bekostat pengar till. Nej, det hade det nog. Sannsynligvis inte. Men vi slipper inte Anders Sørensen. Vi ska höra en melodi till. Och när jag nu säger att den heter En hilsen till Hamar, ja, då vill du säkert också protestera. Nej, det heter den ju sannolik, för den är just känd som Sørensens Reinländer. Och det är också riktigt. Det vi hörde spela på den första melodin och som får fortsätta spela här, det är ett ensemble satt sammen av Håvard Svensrud, där han har med Arvid Engård, Svein Haugen, Bente Midtsveen, Kari Leseth och Rolf Erik Syversen. Och det är från en jubileumsplate som kom ut som heter nettopp Anders Sørensen 200 år. La vi höra på En hilsen till Hamaren.

Ikke tro at vi slipper Håvard Svensrud ut av radioprogrammet når han først har kommet inn. Vi skal ha en hjem i bokstavlig forstand. Dette var jo en utenlandsk melodi, men vi skal til Henry Hågen Ruud, som jeg vet var en av Håvards store favoritter. Og vi skal opp i fart, for nå skal vi virkelig høre det spruter ut av trekspillet til Svensrud. Denne Hågen Ruud-melodien, som har titeln Polka Giocoso, vad det betyr, väl det kan jag inte fortälla dere, men jag kan säga si dere det att ska dere danse till, ja, da må dere jagge være sprek.

i ett lopp. Så kom de upp i skogen och så kom de till en slätte. Där var det bara blått i blått så långt du kunde se. Så satte de sig ännu ner, så spiste de sig mätte. Så fant de sig en tue där och ropte fritt på det. Nå ser vi vem som först får fullt, nå sätter vi igång. Och över hela slätta sa det kling och pling och plang. Först så sang de i ett mälkespann, så klang de i ett krus.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker över.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, det är Kjetil Bjerkestrand och du hör nu på Ordentlig Radio.

0: just because you can.
1: Hej, det är Felix.
2: Hej, det är Stian.
3: Hej, det är MK. Och sammen är vi MK's Marvelous Medicine. Och du hör på Ordentlig Radio.

går ett gammalt spår. Genom skogar däckta snö. Små dröppar blod i vart spår. Har farva snön röd. Ett spår som går över månader och år. Och det förren vet inte jag. En jäger följer i samma spår. Och jägaren, det är mig. Det går ett spår, bara Gud vet var. Genom skogar däckta snö. Som ett tegn på nå. Små dröppar blod. Har farva snön röd. Han bara drog för att finna nå. Kanske finns här sjön.